8 do 9, čučnula nam kao dete na nošu. A ide još jednu nastavku, kad će tako slatko da padne. Uživamo uz Disciples.